مۇنداق دەيدۇ. بۇ يىل ھەقىقىي يېڭىلىق يارىتىشنى قوللاش، كېلىنكىلىق قىممەتكە ئىگە يېڭىلىق يارىتىش، پەرقلىق يېڭىلىق يارىتىشنى قوللاش تېخىمۇ تەكىتلىنىدۇ. 7 ئايدىن 8 ئايغىچە بىز ئىلتىماس قىلغان بارلىق تۈرلەرنى بىر-بىرلەپ باھالايمىز. شۇنىڭ بىلەن بىرگە داۋالىنىش سۇغۇرتىسى، دورا مۇندەرىجىسى ئىجازىتى خىزمىتىنى يەنىمۇ ياخشى ئىشلەش ئۈچۈن دۆلەت داۋالاش كاپالىتى ئىدارىسى بۇ يىل دورىدىن پايدىلىنىپ ئالدىن پىكىر ئالماشتۇرۇش چارىسىنى بېسىپ تارقاتتى. 3 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە جەمئىي 31 دورا ئىلتىماس قىلىندى. نۆۋەتتە تۇنجى تۈركۈمدىكى داۋالىنىش سۇغۇرتىسىدا دورىدىن پايدىلىنىپ ئالدىن پىكىر ئالماشتۇرۇپ دەلىللەش نەتىجىسى ئېلان قىلىندى. 2 تۈركۈمدە ئىلتىماس قىلىنغان 26 پايدىلىنىش دورىسى ھازىر باھالىنىۋاتىدۇ. دورىدىن پايدىلىنىپ ئالدىن پىكىر ئالماشتۇرۇش نېمە ئۈچۈن داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مۇندەرىجىسىنى تەڭشەشكە تەسىر كۆرسىتىدۇ؟ قانداق تەسىر كۆرسىتىدۇ؟ پايدىلىنىش دورىسى دورىلارنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسى قىممىتىنى باھالاشتىكى مۇھىم پايدىلىنىش ماتېرىيالى. دورىلارنىڭ دورا ئىقتىسادشۇناسلىقى تەتقىقاتىنى قانات يايدۇرۇشتىكى ئاشقۇشلۇق ئامىل. ئېلىمىزنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسى سۆھبىتىدە ئۇزاق مۇددەت پايدىلىنىش دورىسىنىڭ سېلىشتۇرما باھا مېخانىزمى قوللىنىلغان. ئىلگىرىكى يىللاردىكى سۆھبەت باشلىنىشتىن بۇرۇن داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى باھالاش مۇتەخەسسىسلىرى كارخانىلارنىڭ دورىدىن پايدىلىنىش ئاساسىدا ئەڭ ئاخىرقى پايدىلىنىش دورىسىنى تاللاپ بېكىتىش تەكلىپىنى بەردى. دۆلەتلىك داۋالىنىش سۇغۇرتىسى ئىدارىسى دورا باھاسى ۋە خېرىدار چاقىرىپ سېتىۋېلىشقا يېتەكچىلىك قىلىش مەركىزىنىڭ مۇدىرى دىڭ يىلى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ. نۆۋەتتە دورا بازىرى مۇھىتىنىڭ ئۆزگىرىشى بىر قەدەر تېز، رىقابەت كەسكىن. يېڭى دورا بازارغا سېلىنغاندىن كېيىن تېزدىن مۇۋاپىق پايدىلىنىش دورىسىنى تاللاپ، دورا بولۇپمۇ يېڭىلىق يارىتىلغان دورىلارنىڭ بازاردىكى ئورنىنى توغرا تېپىپ، كېلىنكىلىك قىممىتىنى سېلىشتۇرۇشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. دورىدىن پايدىلىنىپ ئالدىن پىكىر ئالماشتۇرۇش ھالقىسىنى ئايرىم تەسىس قىلىپ، كارخانا ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن ئىلتىماس قىلىدۇ. داۋالىنىش سۇغۇرتىسى ئىدارىسى مۇتەخەسسىسلەرنى تەشكىللەپ دەلىللەيدۇ ھەمدە دورىدىن پايدىلىنىپ تەكلىپ بېرىدۇ. سۆھبەتنىڭ سېلىشتۇرما باھا ئۆلچىمىنى ئايدىڭلاشتۇرغىلى بولىدۇ. 1 تۈركۈمدىكى پايدىلىنىش دورىلىرىنىڭ ئالدىن پىكىر ئالماشتۇرۇش ئەھۋالىدىن قارىغاندا، يېرىمدىن ئارتۇق كارخانىنىڭ پايدىلىنىش دورىسىنىڭ مۆلچەر بىلەن داۋالىنىش سۇغۇرتىسى تارماقلىرىنىڭ باھاسى بىردەك بولغان. لېكىن يەنە بىر قىسمىدا پەرق مەۋجۇت بولۇپ، كارخانىلارنىڭ پايدىلىنىش دورىسى ۋە بازار رىقابىتى ئەندىزىسىگە قارىتا تېخىمۇ توغرا تونۇشقا ئىگە بولۇشىغا توغرا كېلىدۇ. دىڭ يىلى مۇنداق دەيدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بىر قىسىم قىزىق نۇقتىلىق داۋالاش ساھەلىرىدە نىشان نۇقتىسىدىكى يېڭى دورىلارنىڭ بازارغا سېلىنىشى تېز بولدى. كۆپ قىسىم ئوخشاش تۈردىكى دورىلارنىڭ باھاسى بازار ۋەزىيىتىگە ئاساسەن ئۈزلۈكسىز تەڭشەلدى. بەزى كارخانىلار بۆسۈش خاراكتېرلىك يېڭىلىق ياراتمىغان شارائىتتا يەنىلا مۇندەرىجە ئىچىدىكى باھاسى ئەڭ يۇقىرى بولغان تۈرلەردىن پايدىلىنىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. يەنە ئايرىم كارخانىلار دورىدىن پايدىلىنىشنى ئىلتىماس قىلغاندا داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مۇندەرىجىسى ئىچىدە، لېكىن نىشانلىق ئۇيغۇنلىشىش گۇۋاھنامىسى داۋالىنىش سۇغۇرتىسى چىقىم دائىرىسىگە كىرگۈزۈلمىگەن تۈرلەرنى تاللايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئالدى بىلەن مۇندەرىجىدىكى ھازىر بار بولغان تۈرلەرنى بېكىتىش ھەمدە داۋالىنىش سۇغۇرتىسى دائىرىسى ئىچىدە ئۇيغۇنلىشىش، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا كېلىنكىلىك رويخەتكە ئالدۇرۇش تەجرىبىسىنىڭ قانات يايدۇرۇلۇش ئەھۋالىغا تەڭ ئېتىبار بېرىش كېرەك.

ئۆدە كىتابىنىڭ تەركىبىدىكى ئاقسىل مىقدارىمۇ يامان ئەمەس بولۇپ، ھەر 100 گرامدا 26-10.9 گرامغا يېتىدۇ. توخۇ پۇتىدىن سەل يۇقىرى. ئۇنداقتا قانداق يېسە تېخىمۇ مۇۋاپىق بولىدۇ؟ بىر كۈندە 2-3 كونترول قىلىش كېرەك. ئەڭ ياخشىسى تەۋسىيە قىلىنغان يېيىش ئۇسۇلى سۇدا دۈملەپ پىشۇرۇش، تۇزلاپ تەييارلاش. 7. ياڭيۇ. ياڭيۇ تەركىبىدە كراخمال مول بولۇپ، دائىم كۆپچىلىك تەرىپىدىن سەمرىتىدىغان يېمەكلىك دەپ قارىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە ياڭيۇنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارى گۈرۈچ تامىقىدىن خېلىلا تۆۋەن. ئەگەر گۈرۈچ تامىقىنىڭ 20%-نى ياڭيۇغا ئالماشتۇرۇپ يېسە، پۈتۈن تاماقنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارىنى تۆۋەنلىتىپلا قالماي، يەنە يېمەكلىك تالاسى، كالىي، ۋىتامىن سى قاتارلىق ئوزۇقلۇقلارنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئاشۇرىدۇ. تېخىمۇ مۇھىمى، 1955 ياۋروپا كېلىنكىلىق ئوزۇقشۇناسلىق ژۇرنىلى ئېلان قىلغان بىر پارچە تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ياڭيۇنىڭ تويۇش كۆرسەتكۈچى دائىم ئۇچرايدىغان بارلىق يېمەكلىكلەر ئىچىدە ئالدىن قاتار تۇرىدىكەن. ئۇنىڭ تويۇنۇش كۆرسەتكۈچى ئاق بولكىنىڭ 3 يۇقىرى ئىكەن. تويۇنۇش تۇيغۇسى كۈچەيسە، چۈشلۈك تاماق مىقدارىنى كونترول قىلىپلا قالماي، يەنە ئۇششاق چۈشەك يېمەكلىكلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئازايتقىلى بولىدۇ. ئەلۋەتتە، بۇنىڭ ئورۇقلاشقا چوڭ ياردىمى بولىدۇ. ئۇنداقتا بۇنى قانداق يېسە تېخىمۇ مۇۋاپىق بولىدۇ؟ ياڭيۇنى قىسمەن ئاساسلىق يېمەكلىكلەرنىڭ ئورنىغا دەسسىتىش كېرەك. جۇڭگو ئاھالىلىرىنىڭ غىزالىنىش كۆرسەتمىسىدە ھەر كۈنى دانلىق زىرائەتلەردىن 200 گرامدىن 300 گرامغىچە، بەرەنگە تۈردىكىلەردىن 50 گرامدىن 100 گرامغىچە ئىستېمال قىلىش تەۋسىيە قىلىنغان. ئادەتتە يېرىم تالدىن بىر تالغىچە ياڭيۇنى مېيفەن، ئۈگرە ياكى ئاق مومىلارنىڭ ئورنىغا ئالماشتۇرۇپ يېيىشكە بولىدۇ. ئەڭ تەۋسىيە قىلىدىغان يېيىش ئۇسۇلى دۈملەش، پىشۇرۇش، قاقلاش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى بولىدۇ. ياڭيۇ بوتقىسىنى ئاز تاللاش كېرەك. ئىمكانقەدەر مايدا پىشۇرماسلىق، ياڭيۇ قەلەمچىسىنى قورۇما ئورنىدا قورۇماسلىق كېرەك. ئەلۋەتتە ياڭيۇنىڭ تاماقتىن كېيىنكى قان شېكىرىنىڭ مۇقىم بولۇشىغا تېخىمۇ پايدىسى بار. 8. گۈرۈچ ئۇنى تامىقى. گۈرۈچ ئۇنى تامىقى كىشىگە سەمرىتىۋېتىدىغان تەسىرنى بېرىدۇ. لېكىن ئەمەلىيەتتە بىز ئادەتتە يەيدىغان گۈرۈچ ئۇنى تامىقى، ياڭيۇ ئۇنى تامىقى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ئورۇقلاشقا نىسبەتەن دوستانە بولغان ئاساسلىق يېمەكلىكلەر ھېسابلىنىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، گۈرۈچ ئۇنى تامىقىنى پىشۇرۇشتا كۆپ ھاللاردا ئېرىگەندىن كېيىن ئاندىن سوۋۇتۇپ قۇرۇتۇش جەريانى باشتىن كەچۈرۈلىدۇ. كراخمالنىڭ قۇرۇلمىسىدا ئۆزگىرىش بولۇپ، كۆپ مىقداردا تەستە ھەزىم بولىدىغان تاقابىلچان كراخمال ھاسىل بولىدۇ. بۇ نورمال ئەھۋالدا گۈرۈچ ئۇنىنىڭ قان شېكىرىگە بولغان تەسىرنىڭ ئانچە چوڭ بولماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قان شېكىرىنىڭ ھاسىل بولۇش كۆرسەتكۈچى كۆپىنچە 40-55 ئارىلىقىدا بولۇپ، قان شېكىرىنىڭ ھاسىل بولۇش كۆرسەتكۈچى تۆۋەن بولغان يېمەكلىك ھېسابلىنىدۇ. مۇھىمى، گۈرۈچ ئۇنى تامىقى بىلەن ئورۇقلاشنىڭ دوستانە دەرىجىسى يېيىش ئۇسۇلى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. كۆپ مىقداردا ماي، تۇز، شېكەر، گۆشى قوشۇلۇپ كەتكەن گۈرۈچ ئۇنى تامىقى تاماقتىن كېيىن قان شېكىرى ۋە ئىسسىقلىق مىقدارىنىڭ تېز ئۆرلەپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنداقتا قانداق يېسە مۇۋاپىق بولىدۇ؟ يېتەرلىك مىقداردا كراخمالسىز كۆكتات ۋە مول ئاقسىلنى قوشۇپ يېيىش كېرەك. مەسىلەن، توخۇ گۆشى، بېلىق، راك، پۇرچاق ياسالمىلىرى قاتارلىقلار. 9. تاۋۇز. تاۋۇزنىڭ تەمى تاتلىق. نۇرغۇن كىشىلەر تاۋۇزنى قەنت تەركىبى يۇقىرى دەپ قارايدۇ. ئەمەلىيەتتە ئادەتتىكى تاۋۇزنىڭ قەنت مىقدارى ئاران 5%-دىن 8%-كىچى بولۇپ، مېۋىلەر ئىچىدە ئوتتۇرا ھالدىن تۆۋەن سەۋىيەدە تۇرىدۇ. ئۈزۈم، ئالما، ئاپلىسىن، لىجى قاتارلىق مېۋىلەردىن خېلىلا تۆۋەن. مۇھىمى، تاۋۇزنىڭ 92%-دىن كۆپرەكى سۇ بولۇپ، ئىسسىقلىق زىچلىقى تۆۋەن. ھەر 100 گرامىدا ئاران 31 كىلوكالورىيە بار. ئالقانچىلىك چوڭلۇقتىكى تاۋۇزدىن 3 تال يېسىمۇ ئىسسىقلىق مىقدارى 1 تال بانانغا يەتمەيدۇ. ئەمما تويۇش تۇيغۇسى پەيدا قىلىپ، ئىشتىھانى كونترول قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ. بەلكىم بەزىلەر تاۋۇزنى قان شېكىرىگە دوستانە ئەمەس دەپ قارىشى مۇمكىن. گەرچە تاۋۇزنىڭ قان شېكىرىنىڭ ھاسىل بولۇش كۆرسەتكۈچى قىممىتى بىر قەدەر يۇقىرى بولسىمۇ، لېكىن ئىستېمال مىقدارىنى 200 گرام ئىچىدە كونترول قىلغاندا، قان شېكىرىگە بولغان تەسىرى ئانچە چوڭ بولمايدۇ. 2019 ئېلان قىلىنغان ئوزۇقلۇق ماددىلار ژۇرنىلىدىكى بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتىن بايقىلىشىچە، تاماقتىن بۇرۇن تاۋۇز يېگەندە كېيىنكى تاماقتا قوبۇل قىلىنىدىغان ئېنېرگىيەنى ئازايتقىلى بولىدىكەن. شۇنداقلا قان شېكىرىنىڭ زور دەرىجىدە داۋالغۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارمايدىكەن. بۇنىڭدىن قارىغاندا تاۋۇزنى مۇۋاپىق يېسە ئورۇقلاشقا پايدىسى بولىدىكەن. ئۇنداقتا قانداق يېسە مۇۋاپىق بولىدۇ؟ تاماقتىن بۇرۇن ياكى تاماققا قوشۇپ، ھەر قېتىمدا 200 گرام ئەتراپىدا يېسە بولىدۇ.
yuqori qandlik sortlardan hoshyor bo'lish. Hozir nurg'un tavus sortlardagi qand miqdori 10% ga yaqinlashadi yoki undanmi yuqori bo'ladi. Ba'zi tavus sortlarini yeganda miqdorni kontrol qilishga texnik diqqat qilish kerak. 9-chi, qari shokolad. Shokolad doim kampit o'rinda qarilib, uruqlashning kushansi aylanib qoldi. Lekin amaliyotda kakao miqdori bir qadar yuqori bo'lgan qari shokolad uruqlashning yaxshi yordamchisi bo'la oladi. Qari shokoladning uruqlash qimmati bizning mayni kuydirishimizga yordam berishda emas, balki ishtahani kontrol qilib, tatlıq yemeklərə bolğan təşnalığımızı tövəldişdi. 2010-cı ildəki bir türlük tədqiqatda görüstülüşcə, qarı şokolad tərkibindəki polifenol türüdəki maddələ, tiobreminin iştahanı tövəldib, tatlıq yemeklərə bolğan təşnalığını azaytışqa yardımı buluşu mümkünkən. Şokolad yeyiş və şokolad puraş oxşaşla iştahanı tutuvilişini kəltürüb çıxırdıkən. Bıraq, qarı şokoladın ısıqlıq miqdarı həqiqətən tövənəməz. Şuna, miqdarını qatlıq kontrol qılış gerek. Köp yisimi oxşaşla səmirib getidim. Kakao miqdarı 70%-dən yuqori məhsulatlarını tallab, köp miqdarda şeker və kakao miyi orunda işildildiğin saxta qarı şokoladlarını qoşdan saqılınış gerek. Ondaqda, qandaq yisa texmi muvabıq boludu? Kakao miqdarı 70%-dən yuqori, yaki şununqı tan boğan qarı şokoladını tallaş gerek. Hər günü 10 gramdan 20 gramğa yeyiş kerak. Başqa yuqori qandlik uşaq yeməklərinin orniga dəstəsəkmi boladı. Oruqlaş deyəlik barlıq sıqlıq miqdarı yuqori yeməklərdən vaz keçiş deyəlik emas. Ən yaxşısı sıqlıq miqdarı yuqori yeməklərini tanlab yeyiş kerak. Sıqlıq miqdarı yuqori yeməklərini tanlab yeyəndə mayını azaytışqa yardımı boladı. Hər gizmi oruqlaş yolda özünüzü aş qoymayın.

ساقلاقلا بولادو. کول توشوب ارتاق ایلگرلیگندلا پوت قدم بیلن ازاق بارگلا بولادو. جنگو کومونیستیک پارتیاسی هر قایسی دولت پارتیالری بیلن بیرلیکت تیریشیب آرزویمیزنی ریاللیققا آیلاندیریب هرکتیمیز آرقالیق کلگوسینی یاریتیب باشتن آخر بوشاشماي دنیا تنچلیقینینگ برپاچیسی دنیا تەرەققىياتىنىڭ تۆھپىكارى خەلقئارا تەرتىپنىڭ قوغدىغۇچىسى بولۇشنى خالايدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ ئىنسانىيەتنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش يولى ئۈستىدە ئىزدىنىشىگە يېڭى تۆھپە قوشىدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھەممىدە ئەمەلىيەتنى ئاساس قىلىشتى چىڭ تۇرۇپ جۇڭگو خەلقىنى يېتەكلەپ جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولىنى تېپىپ چىقتى. تارىخ ۋە ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدى ھەمدە يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئىسپاتلايدۇكى، بىز بۇ يولدا مېڭىپ توغرا قىلدۇق ۋە ئوڭۇشلۇق ماڭدۇق. شۇنداقلا چوقۇم مەزمۇت ماڭالايمىز، ياخشى ماڭالايمىز. بىز بۇ داغدام يولدا قەتئىي تەۋرەنمەي داۋاملىق مېڭىپ ھەم ئۆزىمىزنى تەرەققىي قىلدۇرىمىز، ھەم دۇنياغا بەخت يارىتىمىز. زامانىۋىلاشتۇرۇش يولىنىڭ مۇقىم ئەندىزىسى يوق، ئۆزىگە ماس كېلىدىغىنى ئەڭ ياخشىسىدۇر. پۇتنى شىلىپ كەچكە لايىقلاشتۇرۇشقا بولمايدۇ. ھەر بىر دۆلەتنىڭ ئۆز ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش يولى ئۈستىدە ئۆز ئالدىغا ئىزدىنىشتەك تىرىشچانلىققا ھۆرمەت قىلىش كېرەك. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھەر قايسى دۆلەت پارتىيەلىرى بىلەن زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇپ ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىپ زامانىۋىلاشتۇرۇشقا يۈرۈش قىلىش يولىنى ئورتاق بېيىتىپ ئۆز دۆلىتىنىڭ خەلقى ۋە دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەت خەلقىگە تېخىمۇ ياخشى بەخت يارىتىشنى خالايدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ ئومۇميۈزلۈك ھالدا ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ۋە ئېچىۋېتىشنى كېڭەيتىپ دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق تەرەققىي قىلىشى ۋە گۈللىنىشىگە يېڭى تۆھپە قوشىدۇ. نۆۋەتتە ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشى بىر مۇنچە قارشىلىق كۈچىگە ئۇچرىغان بولسىمۇ، لېكىن تېخىمۇ كۆپ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ مەۋجۇت. ئومۇمىي جەھەتتىن قارىغاندا ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قارشىلىق كۈچىدىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئېچىۋېتىشكە ۋە ھەمكارلىشىشقا يۈزلىنىش ئومۇمىي ۋەزىيىتى ئۆزگەرگىنى يوق ھەم ئۆزگەرمەيدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھەر قايسى دۆلەت پارتىيەلىرى بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىنىڭ تېخىمۇ ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، تەڭپۇڭ بولغان، ئورتاق پايدا ئالىدىغان يۆلىنىشكە قاراپ راۋاجلىنىشىغا ئورتاق يېتەكچىلىك قىلىشنى خالايدۇ. بىز خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن بىرگە بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە ئورتاق بەرپا قىلىش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ دۇنياۋى ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ئورتاق كۈچ قوشۇپ تېخىمۇ كۆپ دۆلەت، تېخىمۇ كۆپ خەلقنى تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن ئورتاق بەھرىلەندۈرۈشنى خالايدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى چوڭ دۆلەتتىكى چوڭ پارتىيەگە خاس مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ ئىنسانىيەتنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇشقا يېڭى تۆھپە قوشىدۇ. نامراتلىقنى تۈگىتىش ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئورتاق ئارزۇسى، ھەر قايسى دۆلەت پارتىيەلىرى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرىدىغان مۇھىم نىشان. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان جۇڭگو ھازىرقى ئۆلچەم بويىچە يېزىلاردىكى 98,990,000 نامرات ئاھالىنىڭ ھەممىسىنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇپ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىدىكى نامراتلارنى ئازايتىش نىشانىنى مۇددەتتىن 10 يىل بۇرۇن ئىشقا ئاشۇردى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئىنسانىيەتنىڭ نامراتلارنى ئازايتىش مۇساپىسىگە تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو لايىھەسى ۋە جۇڭگو كۈچىنى تەقدىم قىلىشنى خالايدۇ. جۇڭگو خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قوللاپ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنىغا ئېرىشىش ۋە قۇربى يېتىش ئىمكانىيىتىنى ئاشۇرىدۇ. جۇڭگو كاربوننى چوق قىممەتكە يەتكۈزۈش ۋە كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش نىشانى توغرىسىدا بەرگەن ۋەدىسىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئىنتايىن جاپالىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ يەر شارى كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن تېخىمۇ زور تۆھپە قوشىدۇ.
Jongo, canlıqlarının köp xıllıqı əhdinaməsi 15-ci qitimliq əhdinaməsi

ئاكىسى جەمىلىخان قەيسەرنىڭ ناشتىلىغىنى تەييارلاپ قويۇپ، ئۇنىڭ ئويغىنىشىنى كۈتمەيلا ئايسىمخانلارنىڭ قورۇقىغا قاراپ كەتتى. ئايسىمخان ھەر قېتىم سىڭلىسىنىڭ ئورۇق، سولغۇن ھالىتىنى كۆرسىلا ئىچى ئاغرىپ، كۆڭلى يېرىم بولۇپ كېتەتتى. قەيسەرنى ئېلىپلا مۇشۇ يەرگە كېلىۋېلىڭلار دېسەم ئۇنىمايسىلە. ئىشقىڭلار قانچىلىك نەرسە يەپ كېتەتتىڭلار؟ مېنى غەم قىلدۇرمىساڭلارلا شۇنىڭ ئۆزى چوڭ ئىشتى. يەنە كېلىپ بۇ يەردىمۇ ئىشقىڭلار قىلغۇدەك ئۇششاق ئىشلارمۇ چىقىپ تۇرىدۇ. بىكارغا يېمەيسىلە. مەنچە بولسىغۇ ئۆلۈپ كېتىدىغان ئىش بولسىمۇ سېنىڭ كۆز ئالدىڭدا ئۆلۈپ كەتسەم خاتىرجەم كەتكەن بولاتتىم. بىراق بۇسىنىڭ نېمە دېگىنىڭ؟ مەندىن كىچىك تۇرۇپ نېمە بۇنداق گەپلەرنى قىلىپ يۈرىسەن؟ سەن تېخى ئۇزاق ياشايسەن، بۇنداق گەپلەرنى قىلغۇچى بولما. ئايلا، كۆڭلۈمنى ياسىمايلا قوي. ئەھۋالىم ئۆزۈمگە ئايان. مۇشۇ بالىنى ئىككى باشلىق قىلىۋالغان بولسام باشقا ئارمىنىممۇ يوق ئىدى. بالىنىڭ تېخى ۋاقتى بار. بۇنىڭ غېمىنى يەۋەمە. قارىغاندا ئۇنىڭ غېمىنى يېمىسەك بولمايدىغان يېرى كەلگەن ئوخشايدۇ. بۇ نېمە دېگىنىڭ؟ ئۇ يەنە خاپا سېلىۋاتامدا؟ بولمىسا سەن بىزنىڭكىگە كېلىۋال. ئۇ ھامان كەممەي قالمايدۇ. قوزىغا ئاشقاندا بۇ يەر كەممەي نەگە بارالايتتى؟ ئۇنىڭ جاھىللىقىنى بىلمەيسەن ئايلا. ئۇ بىرەر ئىش چىقىرىپ قويۇشتىن يانمايدۇ. تۈنۈگۈن ئۇ مېنى بەكلا قوقۇتۇۋەتتى. قارىغاندا ئۇنىڭ تويىنى قىلىپ قويمىساق بولمايدىغان ئوخشايدۇ. نېمە دەيدىغان سەن؟ توي قىلمىسام بولمايدۇ دەيدۇ. ئۇ تېخى كىچىك تۇرسا. مەن كىچىك ئەمەس، ئاتا بولدۇم دەيدۇ. نېمە؟ ئۇ چاتاق چىقىرىپ قويغان ئوخشىمامدۇ؟ شۇنداق ئوخشايدۇ. كىمكەن؟ كىمنىڭ قىزىكەن؟ غىياس باينىڭ قىزى بىلەن. قايسى غىياس؟ تۆۋەنكى مەھەلدىكى ھاۋاخاننىڭ. ھە؟ ھېلىقى غىياس كانتوما؟ ھە. ئىشتىشىپ شۇ قىزلار بىلەنما؟ قايسى قىزى بىلەن؟ ھېلىقى شاراپەت دېگىنى بىلەن دەيدىغۇ. مەنغۇ بىلىپ كەتمەيمەن ئۇ قىزلارنى. ھەي، ئۇ شاراپەت.

تۇرۇش يېڭى سەپىرىنى باشلىدى. جۇڭگو خەلقىنىڭ ئېرىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسى ئۈزلۈكسىز ئاشتى. جۇڭگونىڭ ئىشلىرىنى ياخشى قىلىپ، 1,400,000,000 ئارتۇق جۇڭگو خەلقىنى تېخىمۇ گۈزەل تۇرمۇشقا ئېرىشتۈرۈپ، ئىنسانىيەتنىڭ تىنچلىقى ۋە تەرەققىياتىدىن ئىبارەت ئۇلۇغۋار ئىشنى ئىلگىرى سۈرۈش جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ قەتئىي ئېغىشمايدىغان كۈرەش نىشانىدۇر. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، مىللەتنىڭ گۈللىنىشى ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىياتىدىن ئىبارەت چوڭقۇر تېمىنى تېخىمۇ كەڭ زامان، ماكان نۇقتىسىدىن ئويلىشىپ، جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، ھەر تەرەپلىمە ئىزدىنىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، تېخىمۇ گۈزەل كەلگۈسىنى يارىتىدۇ. تارىخ بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، دۇنياغا قۇچاق ئاچقاندىلا كېلەچەك قۇچاق ئاچقىلى بولىدۇ. قول تۇتۇشۇپ ئورتاق ئىلگىرىلىگەندىلا پۇت قەدەم بىلەن ئۇزاققا بارغىلى بولىدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھەر قايسى دۆلەت پارتىيەلىرى بىلەن بىرلىكتە تىرىشىپ، ئارزۇيىمىزنى رېئاللىققا ئايلاندۇرۇپ، ھەرىكىتىمىز ئارقىلىق كەلگۈسىنى يارىتىپ، باشتىن ئاخىر بوشاشماي دۇنيا تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىسى، دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ تۆھپىكارى، خەلقئارا تەرتىپنىڭ قوغدىغۇچىسى بولۇشنى خالايدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، ئىنسانىيەتنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش يولى ئۈستىدە ئىزدىنىشىگە يېڭى تۆھپە قوشىدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھەممىدە ئەمەلىيەتنى ئاساس قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، جۇڭگو خەلقىنى يېتەكلەپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولىنى تېپىپ چىقتى. تارىخ ۋە ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدى ھەمدە يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئىسپاتلايدۇكى، بىز بۇ يولدا مېڭىپ توغرا قىلدۇق ۋە ئوڭۇشلۇق ماڭدۇق. شۇنداقلا چوقۇم مەزمۇت ماڭالايمىز، ياخشى ماڭالايمىز. بىز بۇ داغدام يولدا قەتئىي تەۋرەنمەي داۋاملىق مېڭىپ، ھەم ئۆزىمىزنى تەرەققىي قىلدۇرىمىز، ھەم دۇنياغا بەخت يارىتىمىز. زامانىۋىلاشتۇرۇش يولىنىڭ مۇقىم ئەندىزىسى يوق، ئۆزىگە ماس كېلىدىغىنى ئەڭ ياخشىسىدۇر. پۇتنى شىلىپ كەچكە لايىقلاشتۇرۇشقا بولمايدۇ. ھەر بىر دۆلەتنىڭ ئۆز ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش يولى ئۈستىدە ئۆز ئالدىغا ئىزدىنىشتەك تىرىشچانلىققا ھۆرمەت قىلىش كېرەك. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھەر قايسى دۆلەت پارتىيەلىرى بىلەن زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇپ، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىپ، زامانىۋىلاشتۇرۇشقا يۈرۈش قىلىش يولىنى ئورتاق بېيىتىپ، ئۆز دۆلىتىنىڭ خەلقى ۋە دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەت خەلقىگە تېخىمۇ ياخشى بەخت يارىتىشنى خالايدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، ئومۇميۈزلۈك ھالدا ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ۋە ئېچىۋېتىشنى كېڭەيتىپ، دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق تەرەققىي قىلىشى ۋە گۈللىنىشىگە يېڭى تۆھپە قوشىدۇ. نۆۋەتتە ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشى بىر مۇنچە قارشىلىق كۈچىگە ئۇچرىغان بولسىمۇ، لېكىن تېخىمۇ كۆپ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ مەۋجۇت. ئومۇمىي جەھەتتىن قارىغاندا ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قارشىلىق كۈچىدىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئېچىۋېتىشكە ۋە ھەمكارلىشىشقا يۈزلىنىش ئومۇمىي ۋەزىيىتى ئۆزگەرگىنى يوق ھەم ئۆزگەرمەيدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھەر قايسى دۆلەت پارتىيەلىرى بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىنىڭ تېخىمۇ ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، تەڭپۇڭ بولغان، ئورتاق پايدا ئالىدىغان يۆلىنىشكە قاراپ راۋاجلىنىشىغا ئورتاق يېتەكچىلىك قىلىشنى خالايدۇ. بىز خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن بىرگە بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە ئورتاق بەرپا قىلىش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ئورتاق كۈچ قوشۇپ، تېخىمۇ كۆپ دۆلەت، تېخىمۇ كۆپ خەلقنى تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن ئورتاق بەھرىلەندۈرۈشنى خالايدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى چوڭ دۆلەتتىكى چوڭ پارتىيەگە خاس مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، ئىنسانىيەتنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇشقا يېڭى تۆھپە قوشىدۇ. نامراتلىقنى تۈگىتىش ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئورتاق ئارزۇسى، ھەر قايسى دۆلەت پارتىيەلىرى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرىدىغان مۇھىم نىشان. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، جۇڭگو ھازىرقى ئۆلچەم بويىچە يېزىلاردىكى 98,990,000 نامرات ئاھالىنىڭ ھەممىسىنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇپ،
Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat karalmasıdaki namratlarını azaytış nişanını müddetten 10 yıl burun işe aşırdı. Jongo Komünistik Partiyesi insaniyetinin namratlarını azaytış musabısıge tekimi köp Jongo layihesi ve Jongo küçünü takdim kılışını halaydı. Jongo, halkıra yokumu takabül turuş hemkarlıkını bütün küçü bilen kollap, terakki kılıvatkan devletlerinin vaksinine erişiş ve kurbu yetiş imkaniyetini aşırıdı. Jongo, karbonni çok kımmetki yetküzüş ve karbonni nitrallaştırış nişanı doğrusudu bergen vədisini ada kılış üçün intayın capalıq tırışçalıq körüstü. Yerşari kelimat özgürüşüge takabül turuş üçün teğimi zor tökp koşudu. Jongo, canlıqlarının köp kılıqı əhtinamisi 15. kitimlik əhtinami tüzüşkici tərəplər yığınını içip, her qaysi tərəplər bilen dünyavi canlıqlarının köp kılıqını idarı kılış yeni strategiyasını ortak genişip, dünyavi canlıqlarının köp kılıqını idarı kılışının yeni musabısını ortak açıdı. Jongo Komünistik Partiyası dünyavi idarı kılışını mükemmelleştirişke pahalı türütkü bulup, İnsaniyet cemiyetinin ortak hırsık kol tutuşup takabül turuşuğa yeni tökp koşudu. Köp terapçilik, hazırki halkıra sistema ve halkıra tertipnin yadroluk ideyesi. Köp terapçilikni emliyette yakşı görsetken de insaniyet duş gelgen ortak meselelerini yakşı alkılgılı buludu. Halkıra kayda aslandaki kişiyle tüzü valıdığan kaydı bulmazdın, belki dünyadaki her kaysi devletle ortak itiraf kılıdığan kaydı bol iş gerek. Devletle ara emkarlık küçük gruplarının siyasi arkalık dünyaya zomigerlik kılışını közlişi bulmazdın, belki bütkül insaniyet üçün hizmet kılışını asasi maksat kılış gerek. Biz köp terapçilik nam bilen yek terapçilik kılıdığan türlü kılmışlığa ortak karıştırışımız. Zomigerlik ve zoravallık siyasisiga ortak karıştırışımız gerek. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesinin asasi maksidi ve prensibini katti qoğdap, xalqaradaki işlani köpçilik ba meslehet becerişini teşebbüs kılıp, xalqara tertip ve xalqara sisteminin tekimi adil, muvaffaq yönlişki qarap terakki kılışıgı türütkü boludu. Men şunu qaytı təkidleymen ki, Jongo mengü terakki kılıvatkan devletler çoğun ailesinin bir əzası. Terakki kılıvatkan devletlerinin halkıra idarı kılış sistemisindeki vekillik karakteri ve pikir bayan kılış hukukunu östürüş yolu da katti tevrenmey tırışçalık görüstüdü. Jongo mengü zomgerlik kılmaydı, kinaymiçilik kılmaydı, təsir daire közlümeydi. Jongo Komünistik Partiyası her kaysi devlet partiyeleri bilen birlikte partiyele ara kengişiş ve hemkarlışış arkalık devletle ara maslışış hemkarlışını ilgiri sürüp dünyavi idare kılışta partiyele cari kıldırış tigişlik rolünü tekim yakşı cari kıldırıdı. Hanımla, efendile, dostla. Yol müşkül hem uzun bolsun mu Mangandıla menzilgi yetkili boludu. Minişdin qatti vazkeşmigendila kilecek ümütk toludu. Aldımızdaki yol əgir toqay bolsumu, likin ümütk tolgal. Jongo Komünistik Partiyası davamlıq her qaysi dövlət partiyaları və siyasi təşkilatları bilen birlikte tarixinin toğru tərpidi turup, insaniyetinin tərəqiyyat yönünüşü tərpidi turup, İnsaniyet təqdiri ortak gevdisi bərpa qılışqa türütkü buluş, teximi güzel dünya kuruş üçün yeni, teximi zor tökbiləni qoşuşunu xalaydı. Köpçülük rəhmət. Hürmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü gün iş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021 yılın 7 ayının 6 günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkının birlikte bertki eriştireyli namlık asasi maksat sözünü anlattı.

قىلىنىشتىن بۇرۇن دۆلەتلىك دورا نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش ئىدارىسى دورا باھالاش مەركىزىنىڭ تېخنىكىلىق باھالىشىنى تاماملىسا، ئالدىن ئىلتىماس قىلىپ يېڭىلىق يارىتىلغان دورا ساھەسىگە بولغان تەسىرنى ئىمكانقەدەر ئازايتقىلى بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ يىل يېڭىدىن كۆپەيتىلگەن قىسمەن مۇندەرىجە سىرتىدىكى دورىلارنى ئىلتىماس قىلىش شەرتى. بۇلتۇر تۇنجى نۇسخىدىكى سودا ساغلاملىق سۇغۇرتىسىدا يېڭىلىق يارىتىلغان دورىلار مۇندەرىجىسىگە كىرگۈزۈلگەن دورىلار ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مۇندەرىجىسىگە كىرگۈزۈلۈپ سۆھبەتلىشىشكە بولىدۇ. خۇاڭ شىنيۈ چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ: ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى دورا مۇندەرىجىسى بىلەن سودا سۇغۇرتىسى يېڭىلىق يارىتىش دورا مۇندەرىجىسىنى ئۈنۈملۈك چىپسىلاشتۇرۇپ، كارخانىلارنىڭ سودا سۇغۇرتىسى يېڭىلىق يارىتىش دورا مۇندەرىجىسىنى ئىلتىماس قىلىشقا قاتنىشىش ئاكتىپلىقىنى مۇقىملاشتۇرىدۇ. بىر قىسىم يېڭىلىق يارىتىش دەرىجىسى يۇقىرى، كىلىنىكىلىق قىممىتى چوڭ، لېكىن ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنىڭ ئاساسقا كاپالەتلىك قىلىش ئورنىدىن ھالقىپ كەتكەن دورىلارنى تېخىمۇ ئۇزۇن ۋاقىت ئىچىدە داۋالىنىش سۇغۇرتىسى سۆھبىتىگە كىرىش سالاھىيىتىگە ئىگە قىلغىلى بولىدۇ. خۇاڭ شىنيۈ مۇنداق دەيدۇ: سودا سۇغۇرتىسى مۇندەرىجىسىدىكى تۈرلەرنى ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا كىرگۈزۈشنى ئىلتىماس قىلىشقا رۇخسەت قىلىمىز. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بىز يەنە بىر قىسىم يۇقىرى قىممەتلىك يېڭىلىق يارىتىلغان دورىلارنى بازارغا سېلىنغان دەسلەپكى مەزگىلدە ئالدى بىلەن سودا سۇغۇرتىسى مۇندەرىجىسىنى ئىلتىماس قىلىشقا ئىلھاملاندۇرىمىز. پەقەت سودا سۇغۇرتىسى مۇندەرىجىسىدە بولسىلا، ھەر ۋاقىت ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى يۆتكەش مۇمكىنچىلىكى بولىدۇ. ھازىر يېڭىلىق يارىتىلغان دورىلارنىڭ تەرەققىياتى ناھايىتى ياخشى. نۇرغۇن يېڭى مېخانىزم يېڭى نىشان نۇقتىسىدىكى دورىلاردا بۆسۈش ھاسىل قىلىنىۋاتىدۇ. ئەگەر بۇ دورىلار سودا سۇغۇرتىسى مۇندەرىجىسى ئارقىلىق كىلىنىكىدە ئىشلىتىلسە، ھەقىقىي سانلىق مەلۇماتلار توپلانسا، ئىشلەپچىقىرىشنىڭ كېڭىيىشىگە ئەگىشىپ تەننەرخنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. بۇ ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا داۋاملىق كىرگۈزۈشكە پايدىلىق. ئۈچ ئېنىق بولمىغان تەييار جۇڭيى دورىلىرى داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مۇندەرىجىسىنى قايتۇرۇشنى كۈتۈۋېلىشى مۇمكىن. ئەلالاشتۇرۇش ۋە تەڭشەش جەھەتتە لايىھەدە ئېنىق بولۇپ، ناچار تەسىرلەر، دىققەت قىلىدىغان ئىشلار تېخى ئېنىق بولمىغان ھەمدە بەلگىلەنگەن ۋاقىت ئىچىدە مۇكەللەشمىگەن تەييار جۇڭيى دورىلىرى نۇقتىلىق ھالدا يۆتكەپ چىقىرىلىدىغان تۈر قىلىنىدۇ. خۇاڭ شىنيۈ چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ: بۇ تەلەپ دۆلەت دورا نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش ئىدارىسى ئېلان قىلغان جۇڭيى دورىلىرىنى رويخەتكە ئېلىپ باشقۇرۇش مەخسۇس بەلگىلىمىسىدىكى تەلەپ بىلەن بىردەك بولۇپ، ئاممىنىڭ دورا ئىشلىتىش بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش نىشان قىلىنغان. خۇاڭ شىنيۈ مۇنداق دەيدۇ: جۇڭيى دورىلىرىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدە ئۈچ تۈر تېخى ئېنىق بولمىغان بولۇپ، نۇقتىلىق يۆتكەپ چىقىشتا ئويلىشىدىغان ئوبيېكت ھېسابلىنىدۇ. دۆلەت دورا نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش ئىدارىسى جۇڭگو تېبابىتى دورىلىرىنىڭ چۈشەندۈرۈشىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، تېخى ئېنىق بولمىغان خەتلەر بولماسلىقى بۇ دورىلارنى يۆتكەپ چىقىشنى نۇقتىلىق ئويلىشىش تەلىپىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بىز بۇ خىل تەدبىر ئارقىلىق كارخانىلارنىڭ دورا نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش تارماقلىرىنىڭ سىياسىتىگە ماسلىشىپ چۈشەندۈرۈشىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن مۇكەممەللەشتۈرۈشىگە ھەيدەكچىلىك قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز.

ئىمىزنى رېئاللىققا ئايلاندۇرۇپ، ھەرىكىتىمىز ئارقىلىق كەلگۈسىنى يارىتىپ، باشتىن ئاخىر بوشاشماي دۇنيا تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىسى، دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ تۆھپىكارى، خەلقئارا تەرتىپنىڭ قوغدىغۇچىسى بولۇشنى خالايدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، ئىنسانىيەتنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش يولى ئۈستىدە ئىزدىنىشىگە يېڭى تۆھپە قوشىدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھەممىدە ئەمەلىيەتنى ئاساس قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، جۇڭگو خەلقىنى يېتەكلەپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولىنى تېپىپ چىقتى. تارىخ ۋە ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدى ھەمدە يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئىسپاتلايدۇكى، بىز بۇ يولدا مېڭىپ توغرا قىلدۇق ۋە ئوڭۇشلۇق ماڭدۇق. شۇنداقلا چوقۇم مەزمۇت ماڭالايمىز، ياخشى ماڭالايمىز. بىز بۇ داغدام يولدا قەتئىي تەۋرەنمەي داۋاملىق مېڭىپ، ھەم ئۆزىمىزنى تەرەققىي قىلدۇرىمىز، ھەم دۇنياغا بەخت يارىتىمىز. زامانىۋىلاشتۇرۇش يولىنىڭ مۇقىم ئەندىزىسى يوق، ئۆزىگە ماس كېلىدىغىنى ئەڭ ياخشىسىدۇر. پۇتنى شىلىپ كەچكە لايىقلاشتۇرۇشقا بولمايدۇ. ھەر بىر دۆلەتنىڭ ئۆز ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش يولى ئۈستىدە ئۆز ئالدىغا ئىزدىنىشتەك تىرىشچانلىققا ھۆرمەت قىلىش كېرەك. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھەر قايسى دۆلەت پارتىيەلىرى بىلەن زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇپ، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىپ، زامانىۋىلاشتۇرۇشقا يۈرۈش قىلىش يولىنى ئورتاق بېيىتىپ، ئۆز دۆلىتىنىڭ خەلقى ۋە دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەت خەلقىگە تېخىمۇ ياخشى بەخت يارىتىشنى خالايدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، ئومۇميۈزلۈك ھالدا ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ۋە ئېچىۋېتىشنى كېڭەيتىپ، دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق تەرەققىي قىلىشى ۋە گۈللىنىشىگە يېڭى تۆھپە قوشىدۇ. نۆۋەتتە ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشى بىر مۇنچە قارشىلىق كۈچىگە ئۇچرىغان بولسىمۇ، لېكىن تېخىمۇ كۆپ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ مەۋجۇت. ئومۇمىي جەھەتتىن قارىغاندا ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قارشىلىق كۈچىدىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئېچىۋېتىشكە ۋە ھەمكارلىشىشقا يۈزلىنىش ئومۇمىي ۋەزىيىتى ئۆزگەرگىنى يوق ھەم ئۆزگەرمەيدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھەر قايسى دۆلەت پارتىيەلىرى بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىنىڭ تېخىمۇ ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، تەڭپۇڭ بولغان، ئورتاق پايدا ئالىدىغان يۆلىنىشكە قاراپ راۋاجلىنىشىغا ئورتاق يېتەكچىلىك قىلىشنى خالايدۇ. بىز خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن بىرگە بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە ئورتاق بەرپا قىلىش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ئورتاق كۈچ قوشۇپ، تېخىمۇ كۆپ دۆلەت، تېخىمۇ كۆپ خەلقنى تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن ئورتاق بەھرىلەندۈرۈشنى خالايدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى چوڭ دۆلەتتىكى چوڭ پارتىيەگە خاس مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، ئىنسانىيەتنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇشقا يېڭى تۆھپە قوشىدۇ. نامراتلىقنى تۈگىتىش ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئورتاق ئارزۇسى، ھەر قايسى دۆلەت پارتىيەلىرى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرىدىغان مۇھىم نىشان. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، جۇڭگو ھازىرقى ئۆلچەم بويىچە يېزىلاردىكى 98,990,000 نامرات ئاھالىنىڭ ھەممىسىنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىدىكى نامراتلارنى ئازايتىش نىشانىنى مۇددەتتىن 10 يىل بۇرۇن ئىشقا ئاشۇردى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئىنسانىيەتنىڭ نامراتلارنى ئازايتىش مۇساپىسىگە تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو لايىھەسى ۋە جۇڭگو كۈچىنى تەقدىم قىلىشنى خالايدۇ. جۇڭگو خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قوللاپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنىغا ئېرىشىش ۋە قۇربى يېتىش ئىمكانىيىتىنى ئاشۇرىدۇ. جۇڭگو كاربوننى چوق قىممەتكە يەتكۈزۈش ۋە كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش نىشانى توغرىسىدا بەرگەن ۋەدىسىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئىنتايىن جاپالىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، يەر شارى كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن تېخىمۇ زور تۆھپە قوشىدۇ. جۇڭگو جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى ئەھدىنامىسى 15 قېتىملىق ئەھدىنامە تۈزۈشكۈچى تەرەپلەر يىغىنىنى ئېچىپ، ھەر قايسى تەرەپلەر بىلەن دۇنياۋى جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى ئىدارە قىلىش يېڭى ئىستراتېگىيەسىنى ئورتاق كېڭىشىپ،
dünyavi canlıqlarının köp xillikini idarə qilishinin yeni musabısını ortaq açıdı. Jongo Komünistik Partiyası dünyavi idarə qilishini mükemmelleştirişke pahal türütkü bulup, insaniyet cemiyetinin ortaq hırsqı kol tutuşup takabül turuşuğa yeni tökpü koşudu. Köp tərəpçilik, hazırki xalqara sistema ve xalqara tertibinin yadroluk ideyesi. Köp tərəpçilikni əmliyyatı yaxşı görsətkəndə, insaniyet duş gelgen ortaq məsələlərini yaxşı əlqılığılı buludu. Xalqara qayda, azsandiki kişilər tüzü valıdığan qaydı bolmazdın, belki dünyadaki her qaysi dövlətlə ortaq itiraf qılıdığan qaydı bol iş gerek. Dövlətlə ara, əmkarlıq kiçik quruqlarının siyasi arqılıq dünyaya zomigarlıq qilishini közlüşüb olmazdın, belki bütkül insaniyet üçün xizmet qilishini asasi məqsəd qilish gerek. Biz köp tərəpçilik nam bilen yek tərəpçilik qılıdığan türlü qılmışlığa ortaq qarışdırışımız, zomigarlıq və zoravallıq siyasisiga ortaq qarışdırışımız gerek. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamısının asasi məqsidi və prinsipini qəti qoğdab, xalqaradaki işlani köpçilik ba məsləhət becirişini təşəbbüs qılıb, xalqara tərtib və xalqara sisteminin teximi adil, muvafiq yönlənişki qarab tərəqqi qilishigi türütkü boludu. Mən şunu qayt təkidləymən ki, Jongo məngü tərəqqi qılıvatqan dövlətlər çoğun ailisinin bir əzası. Tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin xalqara idarə qılış sistemisidiki vəkillik xarakteri və fikir bayan qılış hüququnu östürüş yolu da qətti təvrənmək tırışçalıq görüstüdü. Jongo məngü zomgərlik qılmaydı, kinaymiçilik qılmaydı, təsir dairə közləməydi. Jongo Komünistik Partiyası hər qaysi dövlət partiyaları bilən birlikdə partiyalar ara kengişiş və həmkarlışış arqılıq dövlətlər ara maslışış, həmkarlışını ilgiri sürüb, dünyavi idarə qılışda partiyalar cari qıldırışı tigişlik rolunu texim yaxşı cari qıldırıdı. Xanımla, əpəndilə, dostla, yol müşkül həm uzun bolsumu, manqandıla mənzilgi yetkili boludu. Minişdin qəti vaz keçmigəndilə, kiləcək ümütk toludu. Aldımızdaki yol əgir toqay bolsumu, lekin ümit kutolgan. Jongo Komünistik Partiyası davamlıq her qaysi dövlət partiyaları ve siyasi təşkilatları bilen birlikte tarixinin doğru tərbidi turup, insaniyetin tərəqiyyat yönlenişi tərbidi turup, insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü buluş, texımı güzel dünya kuruş üçün yeni texımı zor tökbiləni qoşuşunu xalaydı. Köpçülük rəhmət. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü gün iş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyalar rehberleri yığında sözlügen partiyalar hemkarlıkını küçeytip, halkını birlikte bertki eriştireyli namlık asasi maksat sözünü anlattı.